sokango na ya e bien ndi na wa namba de njamu na kwa na esokape ya bien ndi mwese.